0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg var vel ikke noe mer enn dette da.
0: Meter, jeg er imponert, jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei, jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du, hva er det for noe?
1: Litt av en springer, det.
0: Litt målstent, hva er det også da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øst derifra.
0: Du hadde fine mancher, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordenk.
1: Ja, ja, det var.
0: Aina fett og koser seg, og så vi ser på det flotte bildet, så fer over skjermen her. Har du instrumenten da?
1: Ja, ja, ja, ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv, liksom?
1: Nei. Ryggen har stengt oppå. Det er ikke noe... Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her, ikke her, da.

0: Og der flirte du litt.
1: Ja.
0: Du, var det en søte dame som var der og gjorde opptak?
1: Jeg husker noe pokker, ikke...
0: Husker du ikke innfalt, jo?
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså. Men det var ikke nok... jeg tror det var en skapelig dame.
0: Hva er det for her nå, da?
1: Det er en reinlender etter en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, ingen fjell, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der?
1: Men dette da må du være en pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: Er du flink å variere høgde og sånn?
1: Ja, det mulig det. Nei, jeg har da en slott. Den kommer helt til slutt. Den jeg fornøyd med. Ellers er ikke det noe å snakke om.
0: Ikke du det?
1: Nei.
0: Sitter du her er kritisk 25 år etterpå altså?
1: Ja, bevare meg. Det skulle bare mangle.
0: Ja, hva så er feil her da? Det er jo rent og fint.
1: Ja, nei, det er noenlunde rent, men da, da skulle det være en hel del dubbeltgrep da, så jeg ikke har med.
0: Å ja, så du fusker litt i fag,
1: ja? Ja, ja, ja, ja, det har jeg nå gjort alle i dag.
0: Ja, men det var godt fusker, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Folk danser selv om det er litt fusk, vet du.
2: En hamburger etter Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, hva kan vi si om hun nå?
1: Ja, det var en spillemann som burde beint ned der.
0: Er det direkte overlæring fra hun nå, da?
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Ja, du har fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi er på ferie, har vi vært, og litt forskjellig.
0: Ja, det har det vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, du fikk noen intervjuer, folk.
0: Ja, det var
1: Du er en felafyr.
0: Ja, og ellers.
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke
1: Ja,
0: nevle
1: men
0: borti.
1: det står jo ikke ro her.
0: Ja, men da må du bare snu på de litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det?
0: Men
1: jeg er nødt til å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turværet.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, da fikk jeg intervjuet deg, og det sendte jeg nå før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like.
1: Ja.
0: Vi stordansere.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinar det likte jo, han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinar det likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gjennom litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtje nedover?
1: Ja, rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen på Gloppen, så sesongen er ikke ferdig enda, så det har vært litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er Gloppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldandel, så er det ikke mer enn 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Hvordan klarer det da?
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun
0: er i TV2, hun er vel.
1: Hun er fra Leikanger.
0: Hun som styrer veier.
1: Eller Sogndal, eller hun er.
0: Ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, kjenn gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men, så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men de får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja, vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han held ut, han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det spørste, hvis han levd et hardt liv.
0: Men stemmer, tar ikke noen ifra. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det snakker om en gris.
0: Åh, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åh ja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5-28-60-60. Olle Jensson, det fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jeg ser tecken fra livet. Og det stiger jeg valgt. Vänder på bladet. min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: år så slet ut noe 20-25.
1: Ja, da var jeg kommet til 4.
2: Ja, ja, det er du også, ja.
0: Har du hatt bilene på 60 modeller? Var det hatt 50 modeller?
1: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67 modell, tenkje.
0: Ja.
2: Og da Ford Cortina var populær, nei.
1: Ja, det var, man var en steikende god bil også. Det var det, da.
0: Folk sa det varte så lenge at dere kaller det Ford Cortina.
1: Nei, ikke deg. Altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil.
1: Ja, det var, altså, men det var jo en girkasse på det, det var langt i mulig hos det, ja. Det.
0: Var det 4 gir?
1: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Var det bare 3, ja?
1: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
1: Plus reverse, og fri.
2: Og fri, ja, ja, det er det.
0: Men kjører du over, over brekka med den?
1: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var hard.
1: Ja, det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at den skulle komme over.
2: Ja, altså, på midten på veien.
1: Ja.
2: Den var ganske høy den.
0: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, er ikke det godt med...
1: Nei, altså, det er da henne å velge første giren og helst ikke over 1300 om dreininga, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebratt.
0: Nei.
2: Ah, ja vel, ja. Det er mange som står på tvers der. En vaskebrett, og så bare gasser deg på, og så...
1: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva det styrer med.
2: Men er du interessert i Hunndalen?
1: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
1: 14 dager fra nå av.
0: Torsdag om 14 dager.
1: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
2: Du er med, ja.
1: Hvis ikke så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
1: Ja, ja, ja. Ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, ja. Du. God helg.
1: I like måte.
2: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er A-ene.
2: Ja, ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
2: Ja, vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
2: i sommer. Og veldig, veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
2: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå dette. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
2: Ja.
0: Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
2: Ja.
0: Øystein Sunde forbikjøring.
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveienskrekk i antikvert Opel i 74 km på Fiskorsletta. Pluss 3 på det ene, minus 30 på det andre.

0: lurte deg godt her. Inn til siden og sakte og pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkortet før og kort, takk.
1: Ja, nå vil jeg ha før og kort, den var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass, du kommer frem på siden, vet du.
2: Øystensund.
1: Gjør du det?
2: Nei.
1: du slakker av ta, så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Ja, da det en høflig sjåfør. ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja, jeg er svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Hva er
2: det ord det?
1: Jeg ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du...
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, jeg ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg da?
2: Nå er jeg kanskje å ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjevet kveld.
1: Du etter du masse til middag da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, vi skal inn jo det. Johanne er kjeldig som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråden her.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du bare syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja. Det er ikke hjelpig.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med dem, skulle du si.
3: Ja, nå har det ikke hjulpet noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyen.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Åh? Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, eller vet du hvis det
3: regner. Jeg helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men det også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke det med halsen i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere lianer.
2: Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en rød en.
3: Å ja, ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Å ja, sånn ja.
3: Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bostad samme dag som Jon.
3: Å ja, ja vel.
1: Veldig, ja. Veldig bra. Men samarbeider du noe omtrent da?
3: 2. juli, er ikke det det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Oppe en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var på stor feiring.
2: Nei, jeg har vært med å feire Jon den dagen, jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var inne i Setesdalen, faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Vi fikk
2: noe øse oss litt.
3: Ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så tar de helt med ro.
3: ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det er...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte, som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa Marie. Dette da?
1: Hæ?
3: Lisa Marie.
1: Lisa Marie? Det.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du, det er sånn som du har satt inne med hele livet. Eller i hvert fall en god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får han å vite litt av hvert.
1: Ja, er det ute enda det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: For fremdelen ja, pris det. På sånne, jeg sier ukeblad, jeg.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men den har ikke jeg funnet, men vi har etter med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele betiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du etter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at ja. Jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn ja. Andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var ei det nok når han
3: dukket
1: opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det er det jeg skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Sa jeg det? Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja. 50%? Ja, du var litt högt där. Det är ett runt.
3: 45 då?
2: Det är ett runt.
3: 40?
2: Ja, då är det 40 då.
1: Det är nog bra med det som driver och tränar. Det har säkert mycket mer.
2: Det har mer. Det är att träna och gå liksom. Kroppen där är ju bara skinn och bein. Utan muskler.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Det är nog vi hinner det. Det är skinn och bein med oss och muskler.
2: Ja, men du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei.
1: Nei.
3: Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Rondalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
2: Da skriver jeg.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Og han Vetle Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolket var det sikkert en fransk guy.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandre Vold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke, Johansen, hva heter
1: hun? Ja, Marte Johansen.
2: Hun var fram fra Mosjøen, det.
3: Ja, vel, jeg har hørt det mer med.
2: Eller? Ja, nå det er dame, så følger vi med.
3: Ja, ja, men det er bra.
1: Ha det godt, bra, Gerd. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Gerd. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Men det, Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørstad som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, ska vi se vad jag har lagat det här nu då.
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du befann det.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 5, 28, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärtbarn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärtspörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bom, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Det?
1: Jeg vet ikke.
2: Jo, det var jo.
1: Ja.
2: Det var jo gamle, vet du, så det var noe. I den tiden var, ja, samme skole.
1: Men du gikk barneskolen ut på Gråbo, ute der? Eller?
2: Ja, det var på rygg da.
1: På rygg? Var ikke det anstrengende?
2: Ja, det var nok klart, men vi la ut noe gå.
1: Lærte når du lå på rygg?
2: Ja, det også lærte vi nok da.
0: Men svar på Ingrid spørsmålet, du.
2: Det var fredag, hva jeg sa til foregående.
1: Du, er det sånne mat som du er begeistret for?
2: Nei, jeg synes det. Altså, jeg etter noe kjøtt, det er jo slike ting, men alt dette her billiget også.
0: Det er jo moderne mat, dette der.
1: Det er så mye styr.
2: Ja, det, men det er noe forretningsstanden, dette der også, vet
0: du. Ja, det, ja.
1: Og blir det helsig og oppvask av mange kjører litt på.
2: Ja, det vil jo for noe da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men nå har jeg noe maskiner til den sak, så det...
2: Ja,
1: ja. Hva, vil du ha sportsspørsmål, du?
2: Nei, det vet
1: jeg
2: ikke. Det vet
1: svært
2: lite, så det...
1: Du vet
0: svært
1: lite, ja.
0: Tenker du vet mer enn du vet, tror?
2: Ja, det, men jeg kan de det, vet du.
0: Men jeg kan da stille deg et spørsmål. Ja. Hva som er så spesielt med Pepsi Max?
2: Nei, det er der. Brus er ikke min favoritt, så det er vel uten sukker og uten... Ja.
0: Ja, det er ganske enkelt. Den er sukkerfri.
2: Sukkerfri, ja. Ja.
0: Men det er noe hektolitervis det ser deg litt av stedet.
2: Ja, voldsomt, tror du.
0: Pepsi Max, det, Pepsi Max.
2: Det ser det stedet handler, og så bærer det på sånn stor...
0: Ja.
2: 6,5 liter, 1,5 liter av
0: det. Ja, det er 6-pakning eller 8-pakning der fremme.
2: Ja, jeg kan hende 8, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, nei, det, men...
0: Det må jo konkurrere ut Coca-Cola litt av stedet der.
2: Ja, det kan godt hende. Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
1: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er det stort sett vatten og saft.
1: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan det, da bruker eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge, og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
0: Mot Wales?
1: Ja.
2: Ja, hva det
1: er? Han var... du kan få vite hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
1: Han var i forsvaret.
2: Åja.
1: Ah, ja.
2: I 2004.
1: Og jeg kan komme med enda to tilleggssvar, hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
1: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var Henning Berg,
1: ja. Ja, Henning Berg,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
0: Det var jo tre faste på United.
1: Ja, det var der, ja. Ja, han har en god norsk også bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
0: Ja, han var på Manchester United.
1: Han ble kalt Elgen.
0: Ja, Rune Brattsett.
1: Han spilte på United, ja.
0: Han var i Tyskland.
2: Brattsetten? Brattsetten spilte
1: han
2: i Tyskland på.
1: Ja, men han var vel i United på slutten?
2: Brattsetten?
1: Ja, var ikke han det?
0: Han har aldri hørt.
2: Nei, det har
1: noe
2: gått med
1: et
2: hus forbi.
1: Det har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle.
2: Jeg la ikke han opp der i Tyskland da.
0: Ja, jo da.
2: Ja.
1: Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var Henning Berg og Ronny Jonsen.
1: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
0: Ja, jeg tenkte med det.
1: Jeg stemmer det.
2: Ja.
1: Og så var Solskjær med også, så det var bare så tre karer.
0: Tre stykker.
2: Han var noe langt fremme.
1: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid også, sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god.
1: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
1: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han, eller så.
0: Åja. Du kunne ikke si han imot.
1: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
0: Massi Ferguson, ja.
2: Ja.
1: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
1: Hva han heter da?
2: Ja.
0: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
1: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke
0: har
1: noe...
0: Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
1: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
1: Og så er det lovlig å gi vekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
1: Ja, det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
0: Ja, men du...
1: Så det er lovlig å gi vekk.
0: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøp, så skal jeg sponse dere med billetter.
1: Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blått.
2: Det er helt greit.
0: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
1: Ja. Da kryr du av det.
2: Det kan hende.
1: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt skumt bak, men han bommet litt mye til begynne med.
1: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
1: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
1: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, disse, ja. Jeg bommer når du ser det som var først, men hvis du bommer mer, så blir det noe på en gang ditt.
0: Men dette fotball kom da?
1: Ja,
2: det ja, du gjør det.
1: Jeg tror han skulle holdt seg til langrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt god i dag at det gjorde noe.
1: Det kan bli langt lære, du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men langrenn i dag så var han noe langt bak i. Ja.
0: Vi kunne bare prøvd selv.
1: Ja.
2: Ja, det kan prøve hvem som vil.
0: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok til skimerket.
1: Ja.
0: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte i, men marsmerket.
0: Ja, men skimerket også.
1: Hvis det var om vinteren, så var det skimerket.
0: Ja.
1: Var det innom sommeren, så var det marsmerket.
2: Ja, men du vet ikke det, Jon. Hvis det var oppe i Nord-Norge, så var det ikke det vinter, vet du.
1: Nei,
0: nei.
1: Snøven ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
1: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker da jeg ikke var nede med en brøytelag kunne gjøre hver dag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ponje, vet du. Han får alt og fram.
2: Ja, ja.
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Det var en liten tur inn til Hopland.
0: Jeg gloppa.
1: Nei. Det er i Stryk kommune.
0: Hopland?
1: Er det noe vel det?
0: Ja, jeg rota.
1: Ja, ja.
0: Beklager.
1: Ja.
0: Men det er du vel vant med?
1: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
0: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
1: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annet takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel svink.
0: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
1: Ja eller nei spørsmål?
0: Det er et svar på navnet.
1: A reverse altså, 5, 8, 6, 6, 6, 6, 6.
0: Reverse, finnes det fugler som kan fyke baklengs?

0: Det er bare Sunnmøringen, Stranda er henne fra, HP, JP og Dansefolket, Lille Vakra Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: det skal noe til, det snur av mengene og lønne, så nei, lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det er det som uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det da.
1: Kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der og det her.
0: Da blir noe hine avskremt når jeg kommer peisene bakover.
1: Du skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ring på dette der, inn og få prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjell. Ja, det har.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få den til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra, først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja. Jeg
0: tror at Svein er så strenger, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein, nå tenker jeg. Tenk om det var en helt spildre nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært vår opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså. Det
1: hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Men det har vi billetter oppe i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det er...
1: Tror du det er deg ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det hver en dag.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt Nøvva ut med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer det oppe her på fossen.
2: Nei, det er ute i torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Det.
1: Han er ikke mange gram med den fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung.
0: Jeg tror det er en 3-4-5 gram han kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite
0: der,
2: men det kan hende
0: du har rett. Der får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ja,
1: av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då har jag svart på det första. Ja, då har jag svart på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i år.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med Rune at han... Ja. Men det er jo rett en som kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Ja, nå har jeg det.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jagge være lenge siden.
0: Er det sånn langer du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjetsene på Storen før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukse, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg i kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, var bare i striper da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: På 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må gå på det først. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden jeg vet det, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva det gikk med hvis det ikke var onde brøker da?
1: jeg synes dette var veldig sent, altså. Hadde du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde nå jeg også.
1: Men, men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, ja. Det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, så vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Hva er damenavn til slutt?
1: Åja, vi er der og ulen.
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes da. Altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så de fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke dere hytte i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveinur, du var militæret?
1: Jeg husker det navnet, ja.
0: Ja.
2: Ja, det var underbukset hvit langt.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Ja. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbukset.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen Djungelboka, den du løser fra side til side til ungene når de var små? Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutten. M. Den er på M.
2: Den. Begynte på M.
0: Ja.
2: Og slutta på...
0: Gli. Hva det blir?
2: M-gli.
0: Ja, slutta. Tre siste bokstavene er gli. Så er det to inn i munnen, ja. M-gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
0: Mob-gli. Har ikke hatt hette det?
2: Om-gli.
0: Ja.
2: Ja, jeg har vel, når du sier det, så har vi det arkettet. Men jeg kommer ikke på det nå, ja.
3: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
3: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som hette TV 2 Hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
3: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
3: Hæ?
2: Ja, det er hun da trodde...
3: Ja. Ja. Og så hint til igjen da.
2: Tror du...
3: Jeg hører kjære, jeg har rett.
2: Ja.
3: Tror du
2: Teige?
3: Tror du Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise opp i Håndalen.
3: Ja, det er ikke noe sak for hvor nærmere der når Oda Mongo har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
3: For det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel, så kan ja. Noen andre reise opp.
3: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger heller? Våldalen?
2: Ja. Men ellers står det velkommen til Håringendal. Kirke står nå der enda nå.
1: Ja, det står det.
3: Ja, men det sier ikke Håringendal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Måte. Men det er jo Håringendal jeg skriver nå.
3: Ja, det er jo det. Ja. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
3: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
3: Da, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
3: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
3: greit. Ha det. Da skal vi trekke to stykker, må vi høre litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Skal spille på hver sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut I 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å ja, fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske strid tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut I 1969.
1: Og vi snakker om?
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første plata han kom ut med tidlig I 1969.
1: Mm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young vel også en fyr som har følt oss I alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på I 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young fra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om dette.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nok bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall en soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Sad Song.
0: Ja. Klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til
1: ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke, kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sent starter?
1: Ja, vi vet, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid?
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen han Engelbrektsson kommer. Da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: Og vi heter her på Keitsundet, og setter ut orkester ute i Groparken.
1: Vi skal sette med en låt som heter Om engler finnes.
0: Og vi er i hvert fall 10-15 par allerede på danseflaten.

vacker sandra sissel her. Lerte fantastisk fløtt der i parken i dag. Folk koser seg. Det er sånn det skal være, vet du. Jo, skal det være flere orkester skal spille igjen? Kate Sunde skal i ilden igjen. Det er litt stafett dette her. Og så kommer Pia Dahlgrens da, etterpå. Og det er slutt da i fire tider klokka 16.00 på lørdagen her, siste dagen. Og så er det på igjen i kveld da. Nå kommer en melodi som de fleste kan. Jeg tror det er trykken igjen. Etter dans på restaurant. Ja, ja. Har du fyr, tjukken? Jeg fikk et helikopter over her nå. For å få litt skikkelig god stemning. Så det har jeg hyret inn et helikopter. Han var tørlagt. Det rakte neven frem. Var det en tid det var lik nettene i Kronebæret? Skal vi synge mer da? Jeg vil synge en sang.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt det Milk of the Moon. Og
1: I
0: for den
1: kveld
0: før
1: jo
0: vi
1: så
0: steady.
1: har vi, vet du, de som har hatt på radioen nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kultur heter
2: Hva du spør om?
1: Hva det heter da, det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det, hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på, her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsjørne heter
2: ja,
1: det her.
2: Ja, Trivselsjørne.
1: Der inne heter det Trivselshagen.
2: Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
1: Der plutselig, det skal Ny Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
1: Det vi får se om etter hvert hvor vi gjør det der.
2: Ja vel.
1: Men er det minst en?
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det er kostet å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Ny Jordals, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker til sammen.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det ingen avskjedsturné.
2: Ja, det skal slutte altså, det er bestemt.
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det er sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så,
1: men jeg tror det er bestemt, du ser alderen på mange av dem.
2: Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til deg, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg.
2: Så, ja, nei, men da.
1: Rundt 75 pluss, men.
2: Da er vi bare små gutter da.
1: Det helder seg i god form.
2: Ja, det må du
1: med spilling.
2: Du da, som sa rundt og spiller, helder du deg i god form?
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert enda.
2: Nei. Må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både hen og hin plassen, kan vi si.
2: Du, eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått jeg syke nå.
2: Har det det da?
1: Ja. Jeg vet at du har vært forrige vek litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei.
1: Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent.
2: Riktig.
1: Godt vi har noe å klage på i våre...
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke noe frisk.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock, som først er så sponsa billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tysta. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med så har gitt oss billetter, så... Vi er takknemlig for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer. Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja, så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opprett så sender deg, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn? Nå vi begynner på nytt, frisk på
2: hansen. Og er nummer til Nordfjordland Radio? Ja, ja, ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett. Mye 6 og lite 0.
2: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
1: Det er ikke nødvendig å skrive ut av setet bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, nå sa jeg feil. 57-86-60-060. Ja. Sånn er det, du skal være tøff og tro du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt.
2: Så...
1: Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her, Jim Reeves tror i hvert fall det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I fall to pieces.
2: Ja, klart. To sekunder.
1: 5, 28, 60, 660 kan du svare på det her han spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Jim Reeves har ikke vært der.

0: Ja, då var han bara väckte Pisis, men det var inte vi sätter råd.
1: Nej, Pisis, kan inte vara väckt där.
0: Det är ett land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, det är äldre. Jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid lyd på radion.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Fanns ingenting.
0: Sände inte något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det har kommit in och där. Men,
1: nu språngar Jon upp. Och fraukar han upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när doktor pratade till mig heller. Men
0: ja,
2: kommer.
0: Men jag kan förtälla dig att musiken, han blir på upptak, ja, för han är på mixaren, så då... Har vi spelat det fina plåter, ska ni veta folk?
1: Det var Jim Reeves, äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång. I work to pieces.
2: Ja, hej, hur är musiken?
0: Patsy Klein, han Jim Reeves. Det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så Haurin och Jon så vitt nu att jag snackade på radio. Att jag snackade om något upptak. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: är... Men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spørsmålet, det var et eller annet nede på Bodø. Det var saltstrømmen dere skulle frem til.
1: Det er helt riktig, Eldri.
2: Ja.
1: Og hvor er du der forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Men siste året?
2: Nei, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta, var med noe Bernt, han skulle opp til Alta med til oss.
1: Ja vel, og du slengte du det med.
2: Vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut til ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, han... jeg sa i min sunnere, så sa jeg. Ja, men dere kan jo være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men nu, kan du ska vara först här av mig och Jon? Kan du välja först av mig och Jon?
2: Nej, då jag väljer detta för att bestämma mig själv.
1: Ja, vi krånglar nog.
2: Krånglar också?
1: Ja. Vad Svein har med mögla.
2: Och han möglar. Ja.
1: Men du,
2: ja.
1: Det är en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldri hørt navnet.
1: Å, ja. Hun har vært på TV mange ganger.
2: Det er ikke hun er for noe, ja. Politiker.
1: Nei.
0: Hun... Det er som regel torsdagen, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det det?
1: Hun har vært feil og rotet med renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han heter da...
2: Ja, jeg er jo banksjef da,
1: i
2: denne her, hva heter denne banken?
1: Ja, du er helt rett, Eldri.
2: Denne store banken.
0: Ja, den Norges største banken heter.
2: Nei, det er store.
0: Også banker over alle banker her i Norge. Bestemmer over henne, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: jeg
2: vet.
0: Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa
0: du?
2: Er det Norges Bank?
0: Ja, det er nok det.
2: Ja, jeg kommer altså... ikke på Norges Bank.
1: Nei, men...
2: Selv om jeg visste at det var det.
1: Vi bruker et annet navn også. Men du kan få rett på dette der. Sentralbanksjef.
2: Sentralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, men navnet til hun der har jeg aldri hatt.
1: Og jeg har mye, hun har vært en del på TV.
0: Ja, masse.
2: Ja, men det er ikke alle tid at jeg ser på Dagsrevyen, for eksempel.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men hva slags nyheter som passer deg best, da? Er det 6:30?
2: Nei, men jeg hører på mye på radio. Men når jeg hører på nyheterne, så kan jeg høre både på 6:30 nyheterne og på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du vet, det var jo han der Jens Stoltenberg som skulle ha denne jobben.
2: Ja, men han Jens er nå nede i Belgien.
1: Ja, men så fikk han seg jobb som sånn generalsekretær i...
2: Ja.
1: Ja. Husk, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO.
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært det sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er snart ferdig.
1: Og var ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører det her i reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Sammen du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noen gang det holdt på seg?
1: Bare du fikk en to meldinger nå?
0: Ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel.
0: Og så knappene er ikke så enkle alltid. Jeg har jo rotet før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe funnere at du skal starte med ditt feil. Vet ikke selv uten. Da går det best, egentlig. De har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun eldre?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Men da lurer jeg på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Det er så ikke mye
1: grei på det. Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Jep, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre her i kveldens sponsor. Det er billetter til konserten med New Jordal Svinger, som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i Trivselshagen på Sandane. Og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her, det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror folk hører
0: noe. Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare høre hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals.

0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Hei, det er Jorunn.
0: Er du Jorunn?
1: Ja.
0: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
1: Ja, faktisk.
0: Er du?
1: Ja.
0: Ja, hva du er du?
1: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
0: Og du har på noe før nær radio.
1: Ja.
0: Hva vi spør om?
1: Nei, fuck,
2: Nei, det var ikke det vi spør om.
1: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
2: Ja, stemmer.
0: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
1: Ja. Jeg har for dere vet du har lært myt på denne radioen.
2: Ja, du har det, ja.
1: Ja.
0: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
2: Men du sitter på Folkestad, sa du?
1: Nei, nå tror jeg ikke vi.
2: Ombord?
1: Ja.
2: Ja, men du skal slippe å fortelle til noe for nærmere hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
0: Jeg vet det.
2: Og du vet det, du?
0: Ja, men jeg har taushetsplikt.
2: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
0: Nå setter du på nå, da, eller?
1: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå, da, du?
2: Jeg har vel møtt deg der oppe en gang?
0: Ja.
1: En gang.
2: Er det to?
0: Det er typisk, så, du prater ikke når du kjører her, du?
1: Ja.
0: Åja, du kjærer samtidig, du har sånn håndsfri da.
1: Ja, nå er jeg kommet inn på ferien, nå skal vi parkere.
0: Må du fortelle om det er mye biler på ferien, hva er dette her?
1: Jeg vil se, der er 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
0: Er du på vei mot Volda nå da?
1: Nå skal vi over til Volda, ja.
0: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjordnær Radio, på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
1: Og her er oppholdsveier.
0: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
2: Og du står akkurat under tak der, du.
1: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
0: vi ser alt her, skjønner du.
1: Ja, men det var opphold. Jeg var utom bilen da, men så jeg kom.
0: Ja.
2: Ja, men er du alene da?
1: Ja.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Ja.
0: Kan du tenke deg på sånne konsert?
1: Ja.
0: Det kan du, ja.
2: Da er du med i trekning,
0: da. Er det ikke heltene dine der fra da du var unge?
1: Ja, jeg har jo noen platspill, hva vi hadde i gamle, det var vel...
2: Har du noen...
1: LP-plater.
0: Ja, det har gitt ut 26 CD-er og LP-plater da, til sammen. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
1: Det blir en god del.
0: Det blir en hel del.
1: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
0: Over 4000 konserter, det blir... Hvis du deler det på 50 år, 40 år, nei 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
1: Ja. Mm-hmm. Det er fantastisk.
0: Kom igjen, Odd!
2: Ja, men,
0: grillen!
2: Ja, men jorden behøvde,
0: ja.
2: I sted så snakket vi om noen moskusokser.
1: Ja.
2: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
1: Jo.
2: Men det er en annen plass her i landet.
1: Hva som?
2: Jeg lever til der moskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
0: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
1: Enda lenger nå.
2: Ja.
0: Er du sikker på dette, Odd?
2: Ja.
0: Du må til et annet del av Norge, liksom.
2: Det er lenger nord.
0: Ja. Er det på fastlandet?
2: Ja.
1: Er du sikker på ditt
2: da? Ja da. Det er jeg.
0: Han har bortsett sett på deg.
2: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
1: Er det Nordland?
2: Ja, men hva heter plassen?
0: Er det mange eller?
2: Ja, det slept ut, må jeg huske det slept ut der. Det kom fra, var det Island?
0: Moskus fra Island?
2: Ja, var det Island det kom fra? Grønland?
0: Nei, det er Islands spånne du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde?
1: Nei, ikke det.
0: Du må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
2: Nei, heldigvis så må...
0: Nå er det hjernen, altså. Nå er det kreft en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
2: Nei, men det er oppe i nord, og... Der er vel et sånn militærplass oppi der, og...
1: Bardufoss.
0: Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror hun googler likevel.
1: Hva for noe?
0: Fann du ut noe?
1: Jeg har ikke funnet ut noe, men du sa en militærplass, og så sa jeg Bardufoss.
2: Ja, men det er helt

0: Riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: Ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland da?
1: Ja, det er Troms der.
0: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er fein, han bor i militær, så. Ja. Da, jeg tror han var i Troms.
0: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
1: Ok. Og kommer med mistolking også, så klarer du det like. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Begynner å gå nå?
2: Ja, ja, ja.
0: Midt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja, det blir sånn midt fjords. Ja,
1: skal du langt da går nå?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
0: Det er en ørsta det.
2: Jeg skal bort til ørsta litt grann.
0: Bare litt?
1: Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til ørsta.
1: Med en fisk, ja, ja, ja. Nei, men det er greit du, vi prater alt.
2: Det gjør vi.
1: Du er med på trekningen, ja, du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha.
0: Ha det godt.
1: Jorunn Berobde, nå også direkte fra Voldaferja. Kan vi si det sånn?
0: Ja, det kan vi si.
1: Da skal vi besøke oss videre. Da skal jeg andre band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
0: Torre Jengs, har jeg hørt om, ja.
1: Kan de ha, skal vi hete. Nei, det er ikke den. Du skal ta nummer. Jeg har lagt inn to, Svein. Det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
0: Ja.
1: Caroline Kjøs, den er fløttesving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med Svein litt på lufta, men det hører ikke hva jeg snakket med.
0: Men er dere to guttene enige nå da?
1: Ja.
0: Ja,
1: er vi enige.
0: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
1: Ja, det kan du si, du.
0: Jeg vet det, uten å se etter.
1: Tror du lytterne vet det?
0: Ja.
1: 58, 60, 600, 600. Caroline Kjøs!

0: Ja, det, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på sist inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Du er glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem er med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det er vel, det var bare det er mest disse her blå, det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blå plommesylte.
0: Gode gamle blå plommer, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel ja. Som sa det, at var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Oh, ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo
1: ja,
0: hermetisere og legge ned, som vi sa.
1: Men ja. Hun heime, hun har hermetisert noen plommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det var han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja, du skal gi sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil hitte på råd.
1: Nei, dette.
2: Jeg når det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt.
0: Du må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Derfor går den i hermetiske
0: blod. Hermetiske blod, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, kan han ikke si det godt?
2: Nei, han sier ikke så mye det godt, han.
0: Gjør ikke han det? En mann av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er det vel det.
0: Ja. Men ja. Hvis jeg får sagt det en skam med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi må satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men se om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det spørs.
0: Du kunne ha tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inn på Sandane på konsert nå. Det er ikke lenge siden, jeg var nå på Smokey da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt de, ja. Har du hørt deg live, disse der? For det er noen dom?
2: New York?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inn på Breim en gang i gamle laget.
2: Ja vel.
0: Jeg får jo rundt på om det suser, jeg vet jo, litt sånn stor om det suser, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokal og fest nå som det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokal er for noe.
0: Nei, men det er dansen. Nei, det dansen kommer til å dø ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare derfor sitter man i mobilen og styrer deg, så er jeg fornøyd med deg.
0: Ja, det går vel i epoka. Ja.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hva jeg var han? Å nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du så på da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det at jeg så kampen, ja.
1: Men...
2: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Men...
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på bana da?
2: Ja, det var det da.
1: Ja.
0: Først var det springflo.
2: Det var vel... spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke det.
2: Men det kan jo hende at det har vært så mye som tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva han hin hette da?
2: Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja,
0: og så H.
1: Så var det syskende barn.
2: Det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det?
2: Så han var på banen også, ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for stryning, egentlig. Sånn
2: ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at Brasil tappte da.
1: Nei!
3: Nei, det skulle bare mangle, da.
2: Bare mangle, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Etter, hva har du bør spørsmål om, da?
2: Hva jeg vil ha spørsmål? Nei, det, nei, jeg vet ikke.
3: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, vet du det? Du har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det er verre med meg.
3: Ja, det er verre med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller? Og gjør du det?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, jeg tror det.
3: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men hvis det er jeg ikke vet, for alle.
3: Ja, det tviler ikke jeg på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Brakara.
3: Det er helt rett, Brakara, ja. Det var luftige kåra.
2: Ja da, det var det.
1: Brakara, ja.
2: Brakara, ja.
3: Nei, men da er du jo nå. Kom igjen her i Nordfjørnet, ja, med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda. Veldig godt svart. Jeg kan si det, deg, det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja, ja.
3: Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
1: Ja, takk sammen du. Unge mann, ja. Får vi si.
3: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
3: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ha det.
3: Ha det, ja. Ha det, Odd.
4: Ja. Nå er jeg spent.
0: Så langt, nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldigere har kjæring eller noen elsker inn, eller noen der kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror jeg skal ha noen billetter igjen.
4: Men nå er det 10 innringer da i kveld.
0: 10 innringer, ja.
4: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Og Svein, han setter her ute og bestemmer alt. Send bort det meg, det er ikke det.
4: Å, du har penne nok.
0: Har du sveiva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og den må reise.
4: Nummer 3.
0: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
4: Oi, hva er det Jorunn vi har opp
0: det? Jorunn vi har opp det er nummer. Nå føler vi deg i rekkefølge, så ring din. Nå, han har kulen der ute. Og så, Jorunn vi har opp det, du har vunnet deg.
4: Setter kryss bakom henne, du.
0: Jeg setter kryss der. Bill skriver jeg, B-I-L.
4: Bill. Bin.
0: To L-er i Bill. Og Svein, han sveiver det, sveiver grammofonens dag. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
4: Så er det punktum, en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Ingjerd Naustdal. Da kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det. Og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barn.
4: Ja, eller, ja.
0: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Berovde. Og nummer 9, Inger Nautan. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til den der dørskilt ute. Hva den lista er nå da, skal tro? Ja, ja. Ja.
4: Den fremme før deg.
0: Hva skal du regne deg om det? En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du også si, du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så...
4: Og det var Marie.
0: Marie Tvendesetter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
4: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P-P.
4: Skal du merke? Skal du bare napp?
0: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
4: Ja.
0: Det er passende godt ut med havet det.
4: Ja.
0: Det er fiskene.
4: Det kan ikke bli bedre det.
0: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen som avtalt. Så vet du det. Jorunn Berovde og...
4: Ingjerd Naustdal.
0: Vi tar det skikkelig fanfare.
4: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør jeg.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja.
0: Da ringer telefonen ut med Svein, og det var å begynne på igjen til etter sommerferien.
4: Ja, det gikk jo bra det.
0: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten i Lutby på stranda her.
4: Ja, nei, det er da mye.
0: Mye å gjøre.
4: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
4: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på hvert.
4: Det er alltid noe å gjøre.
0: Ja, huggen i tre.
4: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med laueferden, bare vente til laueferden.
4: Og så er vi gjerne vekk. Hæ?
0: Skal vi trekke opp at det? Hvem? Ja, det var Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det. Det er hun som bestemmer, altså.
4: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
4: Da må ikke du trekke opp gjennom meg i.
0: Nei. Da tar vi tilbake din lille farfar.
4: Åja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får den der. Og nå, du så trodde du ikke vann. Nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
4: Hvem er nå det, da?
0: Ja, men telle over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
4: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit Røysen. Sånn, Bill. Billettmerket.
4: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning bevittnes.
4: Ja, ja, ja. Men da har vi kommet til mål, Vikveld.
0: Og da må vi ha fanfare på den.
4: Berit Røysen.
0: Da kan du ta det grove på slutten.
4: Ja. Rom-pom-pom-pom.
0: Ja, det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
4: Ja, uten videre selvverdighet.
0: Og vi er med, det kan være glad å slippe å se oss rundt.
4: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
4: Husker du hun der vi snakket med, når vi var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest?
0: Ja, men det er radioen i Sogn, du mener.
4: Ja, var det i Sogn?
0: Ja, ja. De er så sindige der inne, vet du.
4: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg, altså. Ja. Ja. Du er enig?
4: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det er høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du til høsten. Det synes jeg er tøngste tid, da.
4: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Tror du, Aud, att Jennifer kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det å snakke om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det er jo energifotografering, så det er ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan fare rundt med sånn vanlige
1: nei, jeg vet ikke.
0: Fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og...
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, Teitrebel for fylket, i Sogn og Fjordane, her på Norsfjord Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokale på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk.

0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der, på topp av karriere?
1: Ja, jeg ble vel ikke noe mettere enn dette da.
0: Mettere? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springer, det.
0: Litt målstemt, hva er det også, da?
1: Ja, men han er sikkert kommet øste ifra.
0: Ja, det er fine mancher, du. Så du sier, det var en skikkelig fjordrenk.
1: Ja, det var...
0: Einar fett å kose seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Jeg har ikke gått i arv liksom.
1: Nei. Ryggen har slengt opp på. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skjele bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her ute her også.

0: reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Neida, nei, ikke annet er det. Jeg kunne være spillmann i bryllup og sånn, og spille folk til kjerste og sånn.
2: En springer et Rasmus Øvreid.
0: Ja, her er hun og intervjuer deg, hun så ut da. Ja, ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog?
1: Mm?
0: Var du heit, da?
1: Ja, det var noe høyt og sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, ja, jeg husker noe litt rart, men jeg visste ikke jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er et topberg, det så rann meg i huet.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på munchen igjen. Hva er det der, da?
1: Litt rarere enn mazurka.
0: Hva han heter, da?
1: Ja, det... Jeg har ikke hørt noen navn på nå, men... borti Høndåra kaller jeg noe Kitty Melle. Men... men jeg hører en sån av Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Møre. Nordmøre var det vel.

0: Non è che con il vibrato.
1: Cosa mi innamorè?
0: Forse te non si chiede vibrato. O non mi restri poi in tal frutta.
1: Kanin?
0: Ja.
1: Oh ja, ja, ja, han kanin.
0: Ja, ja, naturligtvis.
1: Nej, jag raskar bara. Han åker och kämpar själv lite. Ja, ja, nej, jag har gått till mörarna innan själv. Man har 280 år och sett vad det han har gjort för 25 år sedan.
0: 280?
1: Snart 480.
0: Ja, det var mig. Nej, det är ingen rad, den är god.
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men det är ingen rad, den går på just stämmer. Ikke,
1: må du trollstemme alt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Og din er heite?
0: Det er gammelt et Eva Ladehaug.
1: Hva din er du var mest fornøyd med?
0: Ja, din er det god.
1: Nå skal vi høre den. Nei, han sitter klar her. 25 år siden. Han ser helt svart, mørk og fin i håret. Hvite kjorte, brune bukser. Og har skikkelig glimt i øynene. Er det riktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
0: Nei, så ofte så så ikke jeg nok på det jeg spilte. Jeg litt at jeg var.
1: Du er ikke fornøyd med stemmen din enda?
0: Nei, men det er noe sånn skru og så høpper han ikke så mye.
1: Hva sa lagene der, har du?
0: Nei, det er bare en gammel slotte så her ifra bygdene. Ja, men egentlig den eneste vi greide å berge til, det er skikkelig gammelt spil.
1: Nå skal vi høre.

0: Nei, ikke noe. Rett og slett ikke hatt tid, da. Dessuten har det vært så dårlig vær at det knapt nok har lyst ut for dør.
1: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på som manns minne?
0: Ja, det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
1: Oh, ja, 63 år siden, med andre ord.
0: Ja.
1: Flink er du
0: Da var...
1: riktig, da er du.
0: Ja, det må vi kunne si. Det var raskt gjort.
1: Ja,
0: Altså.
1: det er noe veldig enkelt da, for jeg har noe
0: Ja,
1: selvfrukt
0: men
1: og...
0: hvorfor husker du 63 da, Lars? Er det noe spesielt som skjedde, eller?
1: Det var vel
0: Det
1: president
0: var
1: som var
0: det.
1: skutt noe forskjellig.
0: Ja, det var noe seinere på høsten, da.
1: Ja.
0: Men akkurat den sommeren, det var da når det kraftsambandet bygde 60 kilowatt-linja ifra Øksnelva over og til Tussa.
1: Å
0: Og
1: ja.
0: opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre innover til Tussa.
1: Ja.
0: Og det husker
1: Ja.
0: du, altså. Ja, det husker jeg godt.
1: Men jeg
0: Og
1: husker
0: da
1: godt hva...
0: regnet det. Hæ?
1: Ja, du husker det, men jeg husker... Derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygdekino på Stårheim den kvelden, og vi vet det etter kino var slutt at han var skutten.
0: Ja, vi satt nede i stovene, og vet du om det, hva vi gjorde på. Radioen sto nå helt sikkert på, men bestefar hadde på sin radio på loftet. Og så kom han ned, helt grå i trynet. De hadde skutt noe, Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen, han.
1: Ja, jo, det.
0: Ja.
1: Han var jo umåtelig populær president, egentlig.
0: Ja, han var det. Han var det.
1: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt av seg på.
0: Ja, iallfall sånn på den måten.
1: Ja,
0: Altså,
1: ja.
0: hun var ei ung, pen
1: Ja.
0: dame, vet du, på alle måter. Både hun og søstera for den del. Hun
1: Ja.
0: var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
1: Det gikk
0: Det
1: hardt
0: var
1: ut, jeg Kennedy-klanen en stund der.
0: Om det hadde gjort hele veien.
1: Jaha, det.
0: Det har vært et godt støtt med dem. Det har vært han og broren og
1: Ja, jeg husker
0: var det
1: godt
0: nå
1: det der.
0: han der triebroren, hva var han hette nå da?
1: Edvard.
0: Ja. Og
1: Ted.
0: han
1: Og en som
0: ja, det
1: heter
0: var
1: Ted.
0: Ted.
1: Ja.
0: Ja, det var Edvard det.
1: Ja.
0: Ja, for det er alle amerikanere har kvendt navn.
1: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
0: Ja, det var ikke så aktpågitt.
1: Jeg traff ikke bare deg, da.
0: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til. At det var jo fadese de luxe, altså.
1: Det må ikke vi si høyt.
0: Ja, det gjør ikke. Det er
1: Ja,
0: ikke
1: du bare
0: farlig
1: si
0: om
1: det,
0: det.
1: Lars. Skulle hatt noe for landsskytterstevne i går. Han 13-årig, han var god, altså.
0: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
0: Nei, det var akkurat dette der.
1: Ja. Han var opptatt av hvor kaldt det var. Han har frøs litt.
0: Ja.
1: Men det var jo
0: Det
1: Kjell
0: så.
1: Støling som var i finalen der, mener vet du.
0: Ja, det
1: Så.
0: var det. Og jeg tror han hadde noe litt flaks da. For det, altså på siste holdet så tar det vel to bom hver. Og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
1: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skudd hver hine var på plass kom opptrent.
0: Ja.
1: La jeg merke
0: Det
1: til.
0: vil være ung og sprek.
1: Ja.
0: Som en røysekatt. Bare
1: Han syntes nå
0: mått
1: sjøl
0: ned.
1: at det var ikke så godt. Han brukte fem skudd på alle omgangene.
0: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
0: Ikke så veldig mye, men det har skutt, det har vært bra. Det
1: Så går du vekk.
0: Det var jo det yrket som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinera med skytte.
1: Ja, det var väl värre.
0: Det var på kön och det var där. Men...

0: militärskapsskytt då, Martin.
1: Du har det, ja.
2: Ja. Nu kan jag gå lurt på Lars. På båten är det mycket sån, det kan du driva med idrätt. Är inte det råd på att det är sån luftskytebanan eller skytebanan?
0: Ja då. Vi hade luftgevär. Och,
2: oh, ja.
0: Och försäljde, ja, det var nog... Ja, det var nog en del styrting på Skjøve da, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevdes og så, liksom en grovtenda rive, og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tom pilsflaske opp ned, så var det skjøt sønder en flaske. Ja.
1: Det var blinken.
0: Ja, det var blinken, og det var aldri landsforblink.
1: Nei, det tviler jeg ikke på.
2: Men Fjordavladet, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe.
0: Det
2: var stangskautei. Ja. Skrev det, og det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert, eller hva det var for noe.
0: Ja, samme det.
2: Oppe at det er kaldt ditt.
0: Det er det.
2: Så... Sånn kan det gjøre.
0: Det er mye rart det Fjordbladet har før, når det er det, ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer igjen, det går etter kaj.
1: Ja.
0: Ja, og når de går inn og så legger de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er jo denne båten som frakter folk til land.
2: Ja, det er tenderbåte.
0: Ja.
2: Lov meg tender, hva det betyr?
0: Elsk meg forsiktig.
2: Ja, det er tender, det er forsiktig da.
0: Ja, men når du kommer inn på det så er det sånn der pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
2: Ja, det er jo det. Men da skal vi være pent og pyntelige spørsmål her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er du først.
2: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnamn?
0: Hva snakker vi om dronning Elisabeth den første? Det var vel hun Mary, det?
2: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
0: Bloody Mary, jeg tenkte på Mary Stewart.
2: Ja, det var Bloody Mary, ja.
0: Ja.
2: Det var helt rett. Da, Lars,
1: Du, Odd.
2: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noen alternativ, da?
2: Kjør man er rundt nær.
1: 1895. 1935. Eller 1985?
0: Nei, det er altså det. Det må jo nå være grei. Var det 1895 du sa?
1: Ja.
0: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
1: Det var helt riktig.
2: Har du laget det alternativet selv, Lud?
1: Ja, et av deg.
2: Det er 85 da.
1: 85 var litt for galt.
2: Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for galt.
2: Hadde vel du, Lars, slet ut noe du og 85?
0: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, ja, det er du også, ja.
2: Har du hatt bilerne på 60-modeller? Var det 50-modeller?
0: Nei, ikke 50-modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 60-modell, tenkje.
2: Ja.
1: Ja, for Cortina var populær, nei.
0: Ja, det var, man var en steikende god bil også. Det var det, da.
2: Folk sa det varte så lenge at dere kaller det for Cortliva.
0: Nei, ikke deg, altså, det var noe veldig mange Ford-merker som var til Kortare eller Cortina, eller?
2: Ja, nei, det var en populær bil, det.
0: Ja, det var, altså, men det var jo noen girkasser på det, det var langt i mulig å stege, ja.
2: Var det 4 gir?
0: Nei, det var ikke bare 3.
2: Det var bare 3, ja.
0: Ja.
2: Det var ikke reverse, altså.
0: Plus reverse. Og fri.
1: Og fri, ja. Ja, det er det.
2: Vi kjører over over brekka med den.
0: Ja. Og det var når med det begynte å rydde fremdeles var knappe.
2: Ja, den var harde du.
0: Ja, og det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at de skulle komme over.
1: Ja, altså på midten på veien.
0: Ja.
1: Den var ganske høy den.
2: Det er en ganske bratt oppi fra Bjørkedala der altså. Hvis det er litt løse grus, er ikke det godt med...
0: Nei, altså, det er da henne å velge første gir enn å helst ikke over 1300 om dreininga, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
2: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som har stått på tvers der. En vaskebrett, og så bare gasser deg på, og så...
0: Det er jo det det gjør, vet du. Det skjønner ikke hva det styrer med.
1: Men er du interessert i Hunndalen?
0: Ja, hva tid det var nå igjen?
2: Det er om 14 dager fra nå av.
0: 14 dager fra nå av.
2: Torsdag om 14 dager.
0: Ja, jeg sier det jeg er interessert.
1: Du er med, ja.
0: Hvis ikke så greier jeg å selge en billett.
2: Ja, det klarer du helt sikkert.
0: Ja.
2: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
0: Ja, ingen problem.
2: Ja. Takk for praten, du. God helg.
0: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
2: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, du vet, Ane.
1: Ja, men...
2: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja, vel.
2: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: i sommer. Veldig.
2: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå dette. Men hva er jeg, hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
2: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
2: Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
2: Øystein Sunde forbikjøring.
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskemsletta. +3 på det ene øyet, -30 på det andre øyet. Hva

0: Sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort, takk.
1: Nå vil jeg ha førerkort, han. Det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det er ikke lov å begynne å gi gass og kjempe den på siden, vet du.
2: Øystein-sund.
1: Gjør du det?
2: Å nei.
1: du slakker av ta så det kommer forbi.
2: Ja.
1: Da er det en høflig sjåfør. Ja. Men vi går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Jeg er svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da på engelsk?
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am.
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Er ikke du det?
2: Nei, ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg da?
2: Nå er jeg kanskje å ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og jeg skjøver til kvelds.
1: Da etter du masse til middag da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, vi skal inn og det. Du har en kjelje som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråden her.
1: Har vi det?
3: Gerd Sørbø, hei.
1: Gerd Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du veldig syk, Gerd?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer.
3: Ja. Du vet, ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle du si.
3: Ja, nå er det ikke hjelp i noe annet, så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyen.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply. Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, ja. Vet du hvis det
3: regner. Jeg helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det er ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke det med halsa i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du, Odd.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere enn
2: vi
3: aner.
2: Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
3: Åja, ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Åja, og Sonja.
3: Ja, dronning Sonja. Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gerd? Hun har jo bostad samme dag som Jon.
3: Åja, ja vel.
1: Veldig bra. Men samarbeider jo omtrent
3: også. 2. juli, er ikke det det?
1: Eller
3: 3.
1: Eller opp en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Vi var jo på stor feiring.
2: Jeg har vært med å feire jul den dagen, jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen, faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi fikk noe øse oss litt.
3: Ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noe som kjente oss.
3: Ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
3: Ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det er...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte som i 1994 i all hemmelighet gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa Marie. Døtte,
1: da? Eh?
3: Lisa Marie. Jeg
1: Lisa Marie. Det.
3: Lisa Marie.
1: Presley, ja.
3: Ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du, det er sånn som du har satt inne med hele livet. Jeg ler på deg god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Da får han å vite litt av hvert.
1: Ja, er det ute enda det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig ja, pris det. På sånne, jeg sier ukeblad.
3: Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en gullklump nede i en plass.
3: Ja, men det, den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at ja. Jeg reknet ut at det er 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn ja, andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var ei det noe når han dukket opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det de skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt
3: tal. 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe ja, med de som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Uten muskler.
3: Ja.
1: Ja, det er noe vi hinner det. Det er skinn og bein med oss også muskler.
2: Ja, men du, må ikke ha ritt da.
3: Nei, jeg er ikke heldig.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei. Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Håndalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
2: Da skriver jeg.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg vil ikke bale med deg.
2: Nei. Du har skrevet et nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle, Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolk,
3: ja,
1: var det sikkert franske.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandrevold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
1: hun? Åja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er fra Mosjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med. Eller?
2: Ja, når det er dame, så følger vi med.
3: Ja, ja, men det er bra.
1: Ha det godt, Gerd. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Gerd. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er så tett jeg å lure på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig song og har gått etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du är fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 5, 28, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Har vi med oss noen?
1: Det er bare sånn tekst at den er bare så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Det kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: 7 minutter? Jeg ville tatt ikke så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tungne med. Hvis jeg hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, dansegalla om 14 dager, er det godt i gang, da er det på andre dagen, og det er det fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjell. Jeg har i hvert fall klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid ligger før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Rik.
1: Nei, nei, men sånn det, men det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de vil bare høre og ikke trenge. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk her for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det er verdt mye, over 1000 lapper til styret.
0: Ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsor. Så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser det. Ja, lyste han opp da?
0: Eller? Ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld. Lyste
2: han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo? Lyste
2: han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det Haugland her, Arne.
1: Det var litt av en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer da.
1: Var du der?
2: Nei, du, jeg ga han vekk til eldste karen her.
1: Ja. Han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp, du sa han fyrte opp campingvognene, men han var så campingvognene for da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hans i campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du sier det er rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se. Men,
0: ja,
2: det er noen rådekjær opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med at det står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, kanskje vei.
1: Du har tenkt å kjære du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal i hvert fall opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann du?
2: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis
2: det er... Men det er vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Spør du meg, så jeg har svaret da, men...
2: Ja, vi satser på insekter.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Ja, det er tømmer mann, ja, men tømmer menn er noe helt annet.
2: Åja.
0: Oh, er tømmer mann et insekt, står det i boken.
1: Ja, men menn, tømmer menn, det er det du har.
0: Det er det han har av og til.
1: Det var snikkerne på virksomhet med store klauhammer og sledje nesten på søndagene, eller?
0: Helt til du får tatt deg på Paracet.
1: Han Haugland ikke plaget med det der.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, det er
1: så klart det.
0: Skal jeg spørre noe mer, eller?
1: Nei, det var en kvinne. Jeg var en kvinne på bort i Russland. Hun altså styrte Russland med hard hånd. Statsoverhodet var hun i 1762. Hva ble hun kalt?
2: Det var hun, Katarina den Store.
1: Ja, vet du hva høy hun var?
2: Nei. Jeg tror ikke navnet gjenspeiler høy da.
1: Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det, men hun var... Det er litt men, jeg kjenner, du.
2: Hvem som vet da?
1: Nei, det...
2: Men jeg har et spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på hotell inne i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi noe med en mann å gjøre, så hette dette der.
2: Ja. Men da husker jeg ikke, lurer på om det var han i NRK, han, ja, jeg glemte det. Men i alle fall, det var jo en stor kar i St. Petersburg, også var hovedstad, som heter Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det han var mest kjent for, det var at han inviterte, ja, ikke rett ifra gata, men i alle fall, han inviterte både Heti og Pleti og... festene var ganske gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tannet lause på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenner. Og da var det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det høres ikke så rimelig.
1: Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller, hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var det radioen?
2: Nei, nå burde det være Seinfeld. Nei,
0: det er på samme nivå som hos
2: da. Det er på samme nivå, ja.
0: For han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja.
1: Ja, men dette var en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten, du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett å ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Da er saken biff.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland, så.
0: Ja, han ville til hånda det.
1: Ja. Det hører ikke verre ut.
0: Hæ?
1: Nå skal vi ha noe jodling, og du er så svak for sånn jodlig greie.
0: Ja, men fin musikk etter det.
1: Det er noen kjeller nede av Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: hva var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Dette var litt mer vanskelig. Det gjorde litt... Grisle.
0: Ja, og det er hun, ja.
1: Åja, oh, åja.
0: Oh, ja. Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leit i ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var enkel tekst, men gud bevare meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan det. Du må ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke det sånn at de vet det uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med henne i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kommet med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Ja. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flyttet ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er veldig grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det med så store hytter?
2: Rett og slett en hytte, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå da i stand. Du er ferdig oppe på alt såkesetter.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå da?
2: Nei, jeg har sikkert sorte, men har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 uker siden.
1: Åja.
0: Ja, det er bare sånn helga tur.
2: Ja.
0: Ja, hva sier ikke den hytta, da?
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, da, så det er noe jeg selv med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da?
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er liksom ikke tårt å ringe.
0: du vet ikke om det mest.
1: Men du får noe helst til henne da.
2: Ja, det kan jeg. Kan jeg være, ja.
1: Ok,
2: det,
1: og vel hjelpe deg med.
0: Er det jeg som har spilt la meg det godt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok, hvis du vinner nå og skal opp i Høndal på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja,
1: sånn midt på tredje, det er...
2: Ja, det blir så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irak-krig, det var, ble tolket da som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er jo ikke peiling.
1: Jeg vet det, vil du?
0: Han sa noe stikk motsatt det som var sagt nesten.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapp.
0: Komiske.
2: Jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visst du inte hört det så...
1: Bygde namnas på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallade han för.
0: Ja, det var det han var kallt för.
2: Nej,
0: ja, ja.
2: Jag har inte hört det för att kunna säga det, men det är nära det.
1: Nej, jag tror inte det var varken ofjoring eller synmöring han där.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nött att vara det.
2: Ja, men han gick bra, har det varit lätt. För han där, han där tömmermannen du snackat om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmermann.
0: Oh ja, vad gjorde det? Vad är det för något, tror du?
2: En sån insekt med något sån här antenner som eller vad ska kalla det, mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenner.
2: Så hade idag var det lätta spörsmål, men nu var det ju hemskt och vanskeligt.
1: Nej, då... Ja, men du, då spör jag dig. Hur många ben har en edderkopp?
2: Det är väl hot... Det låter det.
1: Där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag ger dig.
0: Ja, ja. Men

0: du svarte Hitler, jeg, men jeg vet ikke om det
1: er. Ja, det er helt rett, det.
0: Horre det.
1: Selvfølgelig. Ja.
2: Han var ikke i Norge. Der så det skikkelig godt uttrykk, du. Horre det.
1: Han var ikke i Norge som vi kjørte.
2: Nei, jeg tenkte på Willy Brandt.
1: Ja, men det var jo etter krigen, mann.
2: Han var nå her i hele krigen.
1: Ja, ja, men han var ikke rikkansler han.
2: Ja.
1: Ikke 33.
2: Du må bare stoppe oss, Rune.
0: Ja, nei, Pante, vi får bare holde på.
1: Ja. Ha det fint på, kan jeg setra hette, sa du?
0: Dimma setra. Dimma støylen heter det vel her inne.
1: Er det mange, mange sett sel?
0: Ja, det er jo fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom, det er begge deler.
1: Er det bilvei helt opp, eller?
0: Ja, og sånn tilnærmer.
1: Ja.
2: Så å si.
1: Er det elektrisitet òg?
0: Å nei da, her går det på sol og stearinlysene på saks.
2: Å ja, parafillampe og sånn, det er romantisk, det er det.
1: Ja, men det er koselig òg. Det er koselig.
0: Det er det.
1: Ja, men det er greit, det er du. Og ja. Neste vek så er det feying på gang rundt omkring.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Hva er det du er på nå da?
0: Nei, det er noe kjølstalen, og plutselig er det så regn.
1: Ja.
2: Å oh, ja, Jon skal ikke føle seg
1: trygg. Nei, jeg fikk en sånn femårsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå da vel.
0: Ja, men da blir det jo.
1: Nei, det er greit. Ha en god helg.
2: Ja. Ha det fint, lamme fruen.
1: Det, ja. Det var inne i dimma stylen. Er det flere som er på stylen i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
2: Ja, ja, ja.
1: Litt høyere nivå, eller vi er oppi. Oppi på 300-400 meters høyde. Og vi skal høre da. Da skal han Rotmo, du. Han lagde en sånn fine lenestoler.
2: Hans Rotmo?
1: Ja.
2: Å
1: oh,
2: ja,
1: den, ja. Det skal vi høre nå etterpå. Du har hatt et spørsmål ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
2: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
1: Er du kommet til å stille deg nesten?
2: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
1: Hva er det som beregner som den store taco-dagen?
2: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.
2: Det er ikke nok til at det er mandagstaco.
1: Nei.

0: Det var sunnmøringen, Trondheim ifra, HP,
1: eller
0: JP og dansefolket, lille vakre Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene og lønne, så nei, lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da. Det,
1: kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Å, ja.
0: Ikke mer lusena.
1: Det er ikke mange gram i fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der.
0: Da blir noe hine avskremt, da når jeg kommer peisene bakover.
1: Hun skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ikke jeg tenker heller.
1: Skjer vi med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere har ringt på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: kjærlighet. Ja, det har.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt.
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare ved. Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre minste fugl.
0: Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra. Først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja. Jeg
0: tror at Svein er så streng, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen bestemmer etter hvert, han Svein, nå tenker jeg. Tenk om det var en helt spildre nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Det har vi vært stumme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært våre opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Ja. Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål nå?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det, da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billetter oppe i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det er...
1: Du, det er det de er ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld!
2: God kveld!
0: Og det var...
1: Åja!
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Ja. Det har du sett mye av.
2: Ja, jeg ser om det er hver en lag.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt nøva ut med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer oppå her på fossen.
2: Nei, eller ute i torrikene.
0: Det eneste fuglen med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Det.
1: Men det er ikke mange gram i fuglen der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung
0: han er. Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var noe lite der, men det kan hende du har rett.
0: Han er lett på vengen, og derfor vi vet snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ja,
1: av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, da har jeg svart på det første. Ja, da har jeg svart på det andre, da.
0: Ja, men du har vanskelig eller lett?
2: Nei, du har hatt litt gapende spørsmål i dag.
0: Gapende?
1: Har vi hatt gapende spørsmål?
2: Jeg var litt enig med Rune, at han... Ja. Men det er jo greit, den som han kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer, så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja. Nå har jeg gjort det.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: Ja, de kom.
1: Ja.
2: Det må noen gang være lenge siden.
0: Det er det så langt du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på Skjetsene på Stårheim før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, en med lang underbukser, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg i kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en stripe da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: På 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Vi må nå gå på det første. 1782.
1: 1752?
2: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden var ikke det, altså.
2: Ja, hva heter hun, sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Kan jeg gikk med hvis det ikke var noen underbrøker da?
1: jeg synes dette var veldig sent, altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg nok.
1: Men, ja. Men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte det i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk de... Det var en damenavn til slutt.
1: Åja, vi er der og
0: ulv. Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes, altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det. Nei.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så jeg fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveino, du var militæret?
1: Jeg husker det namnet, ja.
0: Ja.
2: Ja, det var underbukset, hvit langt.
0: Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Nei, det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbukset.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er det indianere gutten. M. Den er på M.
2: Den er på M?
0: Ja.
2: Og slutter på...
0: Gli. Hva det blir?
2: Gli.
0: Ja, slutter. Tre siste bokstavene er Gli. Så er det to inn i miljø. M. Gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i boka.
0: Mowgli, har ikke du hatt hette det?
2: Mowgli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har vel, når du sier det, så har vel jeg hatt hette det. Men jeg kom ikke på det nå, ja.
3: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
3: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som hette TV 2 hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
3: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
3: Hæ?
2: Ja, det er hun da trodde...
3: Ja. Ja. Og så hint til igjen da.
2: Trodde...
3: Jeg hører kjære, jeg har rett.
2: Ja.
3: Trodde Teige. Trodde Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise
3: opp i Håndalen. Ja, det er ikke noe sak for å bo nærmere der, når mange har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
3: Så det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel, så ja. Går noen andre reise opp.
3: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger, eller? Voldalen?
2: Nei, det er... Ja. Eller står velkommen til Håringendal. Det skiltet står nå der enda. Nå.
1: Ja, det står det.
3: Ja, men det sier ikke Horningdal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Ja.
3: Måte.
2: Men det er jo Horningdal jeg skriver.
3: Ja, det er jo det. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
3: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
3: Da, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
3: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
3: greit. Ha det. Skal vi trekke to stykker, Mara? Vi heier litt musikk, og da skal vi altså heire på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Skal spille på Berge sin side.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent. Ja. Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stritid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om...
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første plata han kom ut med tidlig i 1969. Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young er vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young fra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Ja. Det var det så avgjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl Haus.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nå bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall en soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Fa Fa Sad Song.
0: Ja. I klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til,
1: ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Ja, guten Morgen, noch Gepräg.
1: Ja, halt du geil Musik hör mal. Vor allem.
0: Dansa litt i din sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter fint å danse til også, så det allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det viktig. Prøve alt, men jeg ikke noen danseløver. Jeg spillemann.
0: Nå en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tetan-tiger.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sein starter?
1: Ja, vi vet vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer. Da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: Vi heter Heire på Keit Sunde, da setter vi ut orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette med en låt som heter Englar Finns.
0: Og vi er i hvert fall 10-15 par allerede på danseflaken her.

0: Mark Jordan og Mystery Man. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. Han har en ny plate ute, så han har kalt Milk of the Moon.
1: Og i kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radioen nå fra 8:30 til 9, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
2: ja.
1: Som heter Kultur heter
2: Hva du spør om?
1: Hva det heter da? Det har konserter og sånn på Sandane. Her heter det. Hva det heter studio vårt?
2: Operahuset, tenk på. Her.
1: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselsgjørne heter det her.
2: Ja, Trivselsgjørne.
1: Der inne heter det Trivselshagen.
2: Ja. Nå er med på hva du spør om.
1: Der plutselig, det skal Nye Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
2: En billett?
1: Det vi får se etter hvert hvor vi gjør dette der.
2: Ja vel.
1: Men er det minst en?
2: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
1: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
2: Og er det såpass, ja, for en billett.
1: Ja. Så det koster å gå på konsert nå for tiden.
2: Det vet vi endelig om.
1: Alle sagt avgifter. Men spesielt med det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Nyjordas, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker. Det samme.
2: Nå er det blitt så mange.
1: Nei, akkurat nå er det en avskjedsturné.
2: Ja, det skal slutte altså, er det bestemt?
1: Da skal det låte skikkelig.
2: Ja. Men ofte det er at sånn gruppe sier at nå er det slutt.
1: Ja.
2: Og så.
1: Men jeg tror det er bestemt, vi ser alderen på mange av
2: dem. Ja, er det eldre enn oss da?
1: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste er vel 79, tror jeg.
2: Så. Åja, nei, men da.
1: Rundt 75 pluss, men
2: da er vi bare små gutter da.
1: Det helder seg i god form.
2: Ja, det må du.
1: Med spilling.
2: Lud også sa rundt og spille, helder du i god form.
1: Jeg skal ikke ha noe avskjedskonsert den da.
2: Nei. Må gi beskjed da.
1: Ja, da blir det utlagt billetter både heim og hinplassen, kan vi si ikke.
2: Eller jeg og nesen selvskrevne.
1: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått jeg syke nå.
2: Har du det da? Ja.
1: Jeg vet at du har vært forrige vek litt sånn.
2: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
1: Ja, helt god har du aldri vært.
2: Nei. Men
1: du, Svein, har du vært friske? Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, ja, alle plassomtrett. Så.
2: Riktig.
1: Godt vi har noe å klage på i våre.
2: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du friske.
1: Tross høy alder.
2: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
1: Ja. Men det er egentlig Glopperock som forstår som sponsa billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tysta, de som står bak akkurat arrangement og sånt, men så har gitt oss billetter. Så vi er takknemlig for det, men Jon Elling er vår sånn miljømann da, får vi si.
2: Ja, miljømann.
1: Ja.
2: Vi takker han for det.
1: Ja, og så er det vi klarer, Jon Elling er tilbake sikkert neste helg på sendingen. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
2: Han var ute i været?
1: Ja. Så det må du få luft til.
2: Ja, kan han det altså?
1: Oi, ja.
2: Altså, hvis han opplever så sendig, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
1: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ød.
2: Ja.
1: Husker du alle disse tekniske ting også? Nummer og sånn, når vi begynner på nytt, frisk på
2: hansen. Og en nummer til Nordfjordna Radio, 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, mye så du har lett, lite, mye 6 og lite 0.
2: Det skal jeg skrive opp her, jeg.
1: Det er ikke nødvendig å skrive opp, da sete bak i bakskalja, 56-66-0-60. Nei, nå sa jeg feil. 57-86-60-0-60. Sånn er det, nå skal jeg være tøff og tro du kan det. Det er godt gjort. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmål også.
2: Ja vel.
1: Da har vi kommet så langt. Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først. Og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her. Jim Reeves tror i hvert fall det. Han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien. Og han heter I fall to pieces.
2: Jeg klarte å høre, men highlights. Highlights, to sekunder.
1: 5, 28, 60, 660 kan du svare på det her, som Ød spør om nå, etterpå.
2: Ja. Da skal vi holde oss i Norge.
1: Det er godt.
2: Ja. Hva heter det store tidevannstraumen som ligger sør-øst for Bodø?
1: Det kan du si, altså.
2: Ja. Har du vært der?
1: Ja.
2: Ja, samme her.
1: Jim Reeves har ikke vært der.

0: Ja, da var det vekte Pisis, men det var ikke vi setter råd.
1: Nei, Pisis, hva har vært vekt der?
0: Jeg vet, det er land borti, men sikkert en by. Hvem vi har med oss nå?
2: Nei, det er jo eldre, jeg bare tenkte å si at dere har ikke lyd på radio, men så kom dere.
0: Vi har ikke lyd? Vi har alltid lyd på radioen.
2: Nei, da, der var ikke lyd når musikken gikk. Fanns ingenting.
0: Sender ikke han ut musikk?
2: Han sendte musikk, ja, men det var ikke på radio. Det kom ikke noe der. Men,
1: nå sprang Jon opp, og fauket han opp og skulle ut og rette på det.
2: Ja, nei, lydet kom ikke når dere pratet til meg heller, men så
0: ja,
2: kom han.
0: Ja, men jeg kan fortelle deg at musikken, han blir på opptaket, for han er på mikseren, så da har vi spilt det fine platet, skal de vite folk.
1: Det var Jim Reeves, eldre.
0: Det var Jim Reeves som sånn. I act to pieces.
2: Ja, jeg hører musikken.
0: Patsy Klein og Jim Reeves, det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, hvem det var nå.
0: Ja.
2: Ja. Og så hører jeg når Jon så vidt nå at han snakket på radio, at han snakket om noe opptak, og da skrudde jeg ned radio.
0: Ja, du...
2: Men det var veldig susing.
0: Hva spørsmålet var? Svaret.
2: Spørsmålet, det var et eller annet nede på Bodø. Det var saltstraumen dere skulle frem til.
1: Det er helt riktig, Eldri.
2: Ja.
1: Og hvor er du der forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Men siste, siste året?
2: Nei, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta,
1: ja.
2: Var med når Bernt, han skulle opp til Alta med tuttelass.
1: Ja vel, og du slengte du deg med.
2: Vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut til ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, han... jeg sa i min sunnere, så sa jeg. Ja, men du kan no, dere kan jo være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men du,
0: hvem
1: som skal være først her av meg og Jon? Hvem du velger først av meg og Jon?
2: Nei, da jeg velger dette for dere bestemmer selv.
1: Ja, vi krangler nå.
2: Krangler dere?
1: Ja. Men Svein, han må megle.
2: Og han megler, smekk.
1: Men du,
2: ja.
1: Det er en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldri hørt navnet.
1: Å, ja. Hun har vært på TV mange ganger.
2: Ja, hva hun er for noe? Politiker?
1: Nei,
0: hun... Det er som regel torsdagen, en gang hver tredje måned eller hva sånt.
1: Er det?
0: Andre måned, er det det?
1: Hun har vært feil og rotet med en renta.
2: Nei, vet du, dette navnet er helt fremant for meg.
1: Altså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han heter da...
2: Ja, jeg er jo banksjef da,
1: i
2: denne her, hva heter denne banken?
1: Ja, du er helt rett, Eldri.
2: Denne store banken.
0: Ja, den Norges største banken heter.
2: Nei, det er store
0: banken. Også banker over alle banker her i Norge. Bestemmer over henne, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt hva den heter selv om
0: jeg vet. Ja, men det er jo så enkelt.
1: Han er midt i.
2: Midt i.
0: Ja, du har jo sagt det faktisk.
2: Hva sa du?
0: Norr.
2: Er det Norges Bank?
0: Det er nok det.
2: Ja, jeg kjenner altså, ikke på Norges Bank.
1: Nei, men...
2: selv om jeg visste at det var det.
1: Jeg bruker et annet navn også. Men du kan få rett på dette der. Sentralbanksjef.
2: Sentralbanksjef, ja. Det er riktig. Du er rett.
0: Ja, ja. Men det går fint.
1: Skal du ha mer sånne bankspørsmål?
2: Ja, men navnet til hun der har jeg aldri hørt.
1: Og jeg har mye, hun har vært en del på TV.
0: Ja, masse.
2: Ja, men det er ikke alle tider at jeg ser på Dagsrevyen, for eksempel.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men hva slags nyheter som passer deg best, da? Er det 6:30?
2: Nei, men jeg hører på, mye på radio. Men når jeg hører på nyheterne, så kan jeg høre både på 6:30-nyheterne og på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du vet, det var jo han der Jens Stoltenberg, det, som skulle ha denne jobben.
2: Ja, men han Jens er nå nede i Belgien.
1: Ja, men så fikk han seg jobb som sånn generalsekretær i...
2: Ja.
1: Ja. Husk, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja. Ikke FN, men na.
2: Ikke NATO?
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært det sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er snart ferdig.
1: Og ut, ja, var det ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører dette her reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like sånn, så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Sammen du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute, på, ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Vi har, kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noe en gang, det holdt jeg på seg.
1: Bare du fikk inn to meldinger nå?
0: Ja, ja, det er det det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har gått og rotet før på det også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere at du skal starte med litt feil. Vet du selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for de som har hørt radio.
1: Har ikke de hørt hva hun er eldre?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Så da lurer jeg på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. De som ikke var
1: grei på det. Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Ja, og da kan vi fortelle at vi skal gå videre her i kvelden. Sponsor er billetter til konserten med New Jordal Svinger som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i trivselshagen på Sandane, og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her. Det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk hører noe?
0: Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare hør hva vedkommende sier nå da.
0: Ja.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordals.